0: hørt det i en sang som lød som så. Noah! Kom! Jappa!
1: Ja, let's swing it!
0: Okay, oh yeah! Yeah!
1: Boy, boy!
0: Boy, boy, langt op i fjellet, øvrigt du den i lyset fra meg.
1: Boy, boy!
0: Boy, boy, jeg vil fortelle at jeg venter på deg.
1: Boy, boy!
0: Boy, boy, tiden står stille når jeg venter på kjæresten min.
1: Boy, boy!
0: Boy, boy, skjebnen vår ville at jeg skal løpe din.

rok og setler meg. Så må vi vente under nokt med prinsetane. Og hamlet er det vi heter, ser man bedre.